dan don bañ ba dole jamulen nu jappulen yewulen di tel di dorer manu pital siño mi bal dal sen keur sen kom